0: Узгоджанне пераможцаў абласнога спаборніцтва сярод органаў мясцовага самакіравання адбылася на пасяджэнні выязной сесіі Магілёўскага абласнога савета дэпутатаў. У ім прымалі ўдзел сельскія саветы, мікразоны і старасты вёсак. Пераходны сцяг і дыплом першай ступені ў конкурсе сярод сельскіх саветаў прысуджаны Капачоўскаму сельсавету Мсціслаўскага раёна. Сярод калегіяльных органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання лепшым прызнаны сельскі камітэт аграгарадка Старая Рача Круглянскага раёна. Першае месца сярод старастаў вёсак у Васіля Канаплёва з Краснапольскага раёна. Пытанне добраўпарадкавання населеных пунктаў, у першую чаргу гэта работа мясцовых дэпутатаў, падкрэсліў сенатар Александр Гарошкін. Менавіта дэпутаты адыгрываюць ключавую ролю ў арганізацыі насельніцтва ў навядзенні парадку на сваіх тэрыторыях. І галоўнае злучнае звяно паміж уладай і жыхарамі гэта вулічкомы, сельскія камітэты, старасты. Гэта праца грамадская, але яна неабходная і прыкметная, адзначыла староста вёскі Новая Слабада Славгарадскага раёна Галіна Максімова.
1: Мы занялі трэцяе месца. Эти деньги мы направім на улучшэнне нашай ігравой площадкі, которая находится на территории нашей деревни, и продолжим участвовать во всех инициативах для того, чтобы наша деревня процветала.
0: Делегация Магілёўскай области приняла удел у 23-й китайской харчовой выставе у городе Лохэ китайской провинции Хэнань. Презентацию продукции предприемства нашего региона УКНР организовала Магілёўское агентство регионального развития. На выставе представили продукцию бабушкиной крынки, Магілёўской фабрики мороженого, предприемства у Червоный харчовик, Быховский консервовый завод, Климовицкий ликёрогарэлачный завод и інших. Головным выником деловой программы стало подписание стратегично важного документа. Делегация на чале с генеральным директором Месамалпраму Дмитрием Ісашенком подписала пагадненне аб намеры стварэння сумеснага прадпрыемства. Гэты крок накіраваны на значнае павелічэнне аб'ёмаў экспарту і ўмацаванне пазіцый брэнда бабушкіна крынка ў азіяцкім рэгіёне. Стварэнне сумеснага прадпрыемства адкрывае новыя магчымасці для прасоўвання беларускай прадукцыі на адным з самых дынамічных рынкаў свету. На 65-м кіламетры трасы Магілёў-Бабруйск усталююць памятны камень, прысвечаны гераічнай абароне Магілёва. Менавіта тут, у кіраўскім раёне, каля ракі Вепрынка, на падыходзе да Магілёва, у баі былі знішчаны першыя танкі вермахта. Гэта распавялі на прэзентацыі 19-га выпуску военно-гістарычнага зборніка «Магілёўскі пошукавы веснік» у гарадской ратушы. Большая частка дакументальных артыкулаў у весніку прысвечана 85-годзю гераічнай абароны Магілёва. За час існавання клуба «Вікру» пашукавікі сумесна з 52-м батальёнам знайшлі ў зямлі астанкі 1841 чырвонаармейца. Са спісу знікшых без вестак і ўсталявалі 170 імёнаў па медальёнах і асабістых рэчах. А па архіўных дакументах устаноўлена больш за 28 тысяч імёнаў знікшых без вестак. З іх 500 чалавек толькі летась. У новым выпуску пошукавага весніка, дзе сабраны навукова-даследчыя матэрыялы аб абароне Магілёва, упершыню прадстаўлены дакументы эвакуацыйных шпіталяў. І ў гэтым заслуга начальніка штаба клуба «Вікру» Святланы Барысенкі. А яшчэ ў выданні публікуюцца дагэтуль невядомыя звесткі аб 187-й чарнігаўскай стралковай дывізіі, якая ў 1941-м трымала абарону на Дняпры ад Магілёва да Быхава, распавёў

0: 187-й Черниговской стрелковой дивизии, которая первый состав, первое формирование, которое полностью полегло в Могилевской области на берегах Днепра. И вот это для нас один из приоритетов по возвращению солдат в семьи.
1: Медаль вернулся у сям'ю. У вёсцы Русіна у Качавоцкага района на агароді знайшлі медаль за баявыя заслугі. Некалькі гадоў ён чакаў сваёй гадзіны, пакуль у інтэрнэце не натыкнуліся на працу пошукавай групы «Аўрора» вендарскай школы Магілёўскага района. Юныя пашкавікі на панумары ўзнагароды аднавілі імя героя Васіля Артёмавіча Ўласенка, 1892 года нараджэння, ураджэнец Чэракаўскага района. Знайшлі і нашчадка ўнучатага пляменніка Андрэя, які жыве ў Крышаве. Напярэдадні ў Магілёве праз 10-годзе адбылася цырымонія вяртання ўзнагароды у сям'ю. Калі не праходзіць міма, праўду можна аднавіць. А гэта лепшы ўрок гісторыі, адзначыў кіраўнік пошукавай групы «Аўрора» Андрэй Турэмскі.
2: Для нас, для поисковой группы «Аврора», главное показать даже на нашем примере, что спустя годы, даже если награда пролежала в земле и ждала своего часа долгие годы, ну, мы можем эту правду восстановить. И если не проходить мимо данных мероприятий, то память о годах Великой Отечественной войны, она, конечно, будет долго храниться и передаваться из поколения в поколение.
1: Таусталобік, Белы Амур, Сом, каля 28 тысяч асобін рыб папоўнілі Чыгірынскае вадасховішча. Традыцыйнае зарыбленне правяло Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Зарыбленне чатырох буйных вадасховішчаў у Беларусі запланавана на гэтую вясну. Сярод іх і Чыгірынскае вадасховішча, якое знаходзіцца ў Кіраўскім і Быхаўскім раёнах Магілёўскай вобласці. Распавядае намеснік старшыні, галоўны паляўніцтвазнавец абласной арганізацыйнай структуры Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў Яўген Пякарскі.
3: Падлажаецца зарыбленне фонда запаса рыбаловных свободе за счет членских взносов общества охотников и рыболовов. Рыба поступает с рыбхоза «Волма», зарыбляем «Чечевичи». К зарыблению планируется почти 28 тысяч экземпляров «Толстолобик» и «Белый Амур», также где-то 500 килограмм «Сом».
1: Такими подзеями означена гэты тыдзень Магілёўшчыны. З вами была Марына Касьянова. До сустрэчы.
4: Навіны Магілёўшчына. Только на радио Могилёв.
5: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилёв?
6: Телефон рекламной службы 32 32 32.
7: Наши хиты.
8: Это было так давно, что может мне приснить.

0: Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекції упригаженні са срэбра, натхненныя роднымі сімвалами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайце zika.by і па телефону 8029-324-6666.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилёв?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.